se ye si ye kwa fuma yen tia mu mo kwa yue miko yenka yenka yen tia ana ye mu bidi wo wuram en tia tiam ana javi se wama yeko debi debi de wamoso ye sana mutia e ba befa uni no ako sana mukan ye de aye sa na edi akire mi pacho jidi ana onyindi ujare so aye nkasa yen pra na jo ana yure fi okay ma mi fa we ma we yes so twitwa ubugu mori anajo a onkwa so e na wote no onkwa be tietia ana an won hwe yi so a wani be fira omo kansa asembra ye na ye mo fira ujidi ana onyindi ana ya omuta aka se afibia no bosumi etosumi no February bosumi no no wona eta wo omo sa bosumi no no ya na ombe nyini no na omu yobi omu tri ye papa pa di bi omu ebi ane ku ye di mo won ye mo fra omu kane nti oba ebi anye mo pe so o ye shhh ompushi e kwa pimse fibra e bosu menebe kano uji di ana unjindi